chanshu jebe tunde jasibe cholonge donge jazwe kormoro chir. Nge son somje bala je mege la nge dala de tende dunge chabjen la jewa bado me bangur. Nga minjuro debe tangjin do yangda dawe dragar pu. Gomba nyamje chun da da jebe ngolme chun buro dap.